ہیں نگاہیں کہ دل کو خبر نہ ہو، زخم دیتی ہے ایسا کہ درد کا اثر نہ ہو۔ ہم نے سمجھا تھا عشق محبت کو ہی خیال دل، لگتا ہے ڈر بس اتنا وہ میرا ہم شکل نہ ہو۔

انجوائے کیا آپ نے گانا گانا تھا, واقعی میں کافی بہترین. تھینک یو سو مچ ریڈیو نائرا اینڈ نروانا نائٹس کو اتنا سارا پیار دینے کے لیے. آپ ہمارے ریڈیو نائرا کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے اسٹور سے اینڈ ایپل پلے اسٹور سے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, سمپلی ٹائپ کرنا ہے ریڈیو نائرا, آپ کو ملے گا ایپ. ایپ ملنے کے بعد آپ انجوائے کر سکتے ہیں ہمارے پیارے آرجز کو اینڈ انجوائے کر سکتے ہیں انلمیٹیڈ میوزک کو. شرط یہ ہے کہ آپ کا نیٹورک اچھا ہونا چاہیے. یدی آپ کا نیٹورک اچھا ہو تو دیش اور دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ سن سکتے ہیں ریڈیو نائرا. اینڈ اگین 7 سے 10 کا یہ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے کرتے کیسے بیت جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کل ملوں گا آپ کو ریڈیو نائرا پر, نروانا نائٹس شو لے کر میں آتا ہوں. 7 سے 10 میرا شو رہتا ہے. انجوائے کیجیے گا گنپتی فیسٹیول کو اینڈ خوشیاں منائیے گا. ملتا ہے کل, تب تک کے لیے گڈ نائٹ, شبا خیر, گنپتی باپا موریا.